السلام عليكم ختفهم مع عبد الله رجب في عمر لار خوش انا سولا مرشيدا سبابه شو 2004-2005 yil hit bo'lgan bo'lsa bu ashula o'sha klipida Abdulla Rajab kiyib chiqqan ustalar degani jemferlari rosa moda bo'lgan edi. Kursdoshlarim kiyib Abdulla kiygan klipda kiygan deb maqtanib yurishardi. Haqiqatda chiroyli jemper edi o'sha paytda.